Det jo nydelig når Halvdan Sivertsen får med seg domkameratene og Norra for vårvisa. Og han hørte vi jo i går også, for han har jo skrevet supportsangen til Bodø Glimt.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde er den som er snällast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det er det du tror, Hassan. Du tror det er naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio. It's good.

0: Gracie Abrams, der altså vi hørte I love you, I'm sorry. Og hvis det en ting jeg ikke lei meg for at jeg elsker, så det den neste låta vi skal høre. Jeg har allerede spådd den til å bli en av sommerens store slagere. Jeg opplever allerede at den det. Jeg håper du også liker den. Dette Ramon.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

Altså, jeg får sommerfølelse, sommerferiefølelse allerede fra det første lydklippet fra spansk radio. Vi hørte Ramon og hans Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå, Sundre Berge, dette Stein Torleif Bjella.

Det var Leon Frick og låta vi hørte heter, ikke overraskende kanskje, Smile. Noe jeg utvilsomt gjorde første gang jeg hørte den neste låta som kommer, som jeg virkelig, altså jeg tror så innmari at flere enn jeg kan komme til å elske den. Dette Rakel med La meg gå.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay away.
1: Owl City och låta Fireflies var den du hört där. Frank Zappa, han död I 1993, men likväl så är det fortsatt möjligt att höra musiken han har spilt och inte bara av sån här coverband, men av musiker som har spilt I ett av Zappas många band upp genom åren. Ett av dessa banden heter Band From Utopia och till hösten kom de till Oslo. De reklamerer med at de skal spille en rekke gamle hits, og dessuten de skryter av sin innlede gitarrist for kvelden, nemlig Frode Alnes fra Dance with a Stranger. Tormod Ingull har møtt den kommende Zappa-gitarristen, bare hør her.
2: Når jeg så reklamen for denne konserten, så tenkte jeg, wow, tenk så artig det her må være for Frode Alnes. Og jo, det hadde jeg rett I, for Frode... Han Zappa-fan.
3: Det helt fantastisk. Jeg gleder meg til min unge, og jeg skal ikke øve så mye som Frank Zappa gjorde I sin tid, men jeg skal komme forberedt I hvert fall.
2: Zappa var kjent for lange øvinger, hvor bandet måtte smøre matpakke, og de måtte røyke og spise mens de spilte, og det var knapt dopause. Zappa var en sånn arbeidsnarkoman at hans datter Moon sa en gang at den store skrekken når hun var liten, det var at det skulle begynne å brenne hjem, for hvordan skulle de få slukket brannen? Uten å forstyrre pappa som jobbet I kjelleren. Men til tross for musikere som sikkert har øvd veldig mye, så har ikke Frode spesielt høye skuldre.
3: Vet du, det har jeg ikke. Jeg bare gleder meg noe voldsomt til å få opplevd det her, og jeg jo invitert som gjestartist og skal være med på noen låter, da. Og jeg trodde jeg skulle få velge dem selv, de låtene, men det fikk jeg ikke lov til. Jeg vet egentlig ikke hva jeg skal spille, men det går med I gleden, som min mor sa.
2: Du har sagt at Zappa som gitarrist, han har betydd mye for deg.
3: Ja, altså jeg husker spesielt en som jeg hører på titt ofte ennå. Det var en låt som heter Inca Roads. Og da kommer det en gitarsoloen der, og den helt fantastisk. Det min favoritt gitarsolo, og har betydd veldig mye for meg. Ja, her det. Ja. Hørt da. Ja. Det helt fantastisk å bruke noe vi kaller for, på gitarspråket, for autovava, den pedal som gjør at du slipper å bruke pedalen. Så får du den lyden der.
2: Steve Wai, som jo nærmest var læregutten til Frank Zappa I flere år, han har beskrevet Zappas gitarspilling som blues med en klype cayennepepper.
3: Godt sagt, for det så uortodox, og du vet, det bare han som spiller sånn, og du hører det jo med en gang
2: at
3: det Zappa. Det helt unikt, altså.
2: Har du her en inspirasjon?
3: Ja, det stor inspirasjon for meg. Jeg skal ha lært noen sånne triks. Det ikke tapping han driver med, men det noe at han bruker plektere I høyrehanda til å liksom lage en effekt på gripebrettet, da. Som han fant opp, tror jeg. Og den jeg stjålet.
2: Jeg har en solotti her, jeg. Synger jeg om den? Ja, bra dere da.
3: Ikke så verst.
2: Nei, men det du.
3: Ja. Det spørste om det holder med den gjengen her da, men det tror jeg blir... Du vet, musiker, vet du. Det en egen rase, og når vi kommer sammen og får spill, så blir livet herlig.
2: Ja, tror du ikke det? Dette her så kult, at jeg har I dag klippet meg armen på dine vegne.
3: Fantastisk, takk skal du ha.
2: Ja, det her veldig
3: artig. Ja, det utrolig artig. Som jeg sa, jeg gleder meg som en unge. Og, nei, du, det blir en ut av kroppen opplevelse til her.
1: Og Frode Alnes kan glede seg til oktober, for da det denne konserten finner sted. Vi får høre et eksempel på Zappas omtalte gitarspill. Blues med en klype Cayenne Pepper. Dette han hans signaturlåt, som han gjerne sier, Black Napkins.

Det gidder ikke fly til syden. Jeg har en sang til deg for hver dråpe I havet, hvert tre I skogen. Hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell I resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen.

Gabba var dette, Heia Jatt heter låten, og Because You Loved Me sang Celine Dion før det. Og så var det Nattenøtta da, den må knekkes som vanlig den, og en norsk trio med engelske tekster var et par stikkord om Nattenøtte, ja, artisten eller gruppa denne gang. Så det opp til deg da, hvem dette?